0: anel, se anel, se anel, se anel, se anel, se anel, se anel, se anel, se anel.
1: Le papa la papa papa me le amour.
0: Levez vos cuirs carton rouge.